0: Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.
1: Super. Cidade FM. Cidade FM.

0: Bob. Cafeína com Sérgio Velés. Cafeína com Sérgio Velés.
1: Rádio Cidade é top!